yako kuhusu na ifofila hauni mundu hawa tena ula perfeitu na itebe sasuri au pronto ya yeah. Perguntas bara começa moço and you

koalia hoʻē manē nohusu nia atu fō mensaze espesial ruma baʻita ka presente ruma baʻita nyomoris.